Mualami Dei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
1: Lain cek beja, syukuran teh ulah tuturut muning. Pajarkeun teh syukuran cenah numpeng, syukuran ngabubur bodas bubur beureum. Eta mah sabagian. Timbalan kaulan nun. Jadi syukuran teh ulah tuturut tuturut muning, ari muning teh pan dibawa ku garong ge ngicilik we. Jadi lamun syukuran numutkeun cenah engkena bakal taklid. Timbalan kaulan nun. Jadi kudu datangna tina rumasa, ai rumasa datangna tina karasa. Na teu karasa hirup maneh diogo ku pangeran. Ama makasep ngan ukur cukang lantaran gubragna hidep ka alam dunya jeung inung hidep. Tapi ieu teh mangrupakeun kapersayaan ti pangeran ka ama anu wajib ku ama hidep teh dididik lahirna dididik batina. Laras kaula nun tah piraku teu karasa ku hidep hirup urang teh diogo ku pangeran da urang mah puguh teu naon teu ngahaja ngarenghap teu ngahaja ngiceup nya timbalan naha urang milu kitu ngagenut-genut jajantung henteu kaula nun milu ngalirkeun getih ti luhur ka handap ti handap ka luhur henteu saha eta saha eta teh ama eta teh kudrat jeung iradat pangeran kersa jeung pangawasana tagening. Jadi ai datangna tina rumasa jeung karasa mah yakin ku hidep bakal aya mangpaatna syukuran teh bakal aya paedahna sabab syukuran ieu teh ibadah ucu. Ibadah ama naon cing anu disebut ibadah nyangakeun kaula nun anu disebut ibadah teh nya eta migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenario na jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat eta ibadah ngaranna. Naon sababna kitu? Sabab katerangan moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusa upama lain keur ibadah. Cing. Ku hidep talaan. Jadi pansen manusa hirupna di alam dunya teh ibadah, migawe pagawean, anu eta pagawean teh bakal nyalametkeun dunya jeung akhirat tu geuning piraku make embung laras da keur nyalametkeun anjeun ti dunya nepi ka akhirat tu geuning nu matak ulah nyieun rupa-rupa alasan pikeun mundur tina pengabdian pikeun mundur tina ibadah malahan kana kulit beungeut hirup terus-terusan nyebut wa iya kana stain ari hirup nyengcang tina iya kana budu apan lebar.
2: Adeh,
1: timbalan kaula nun aramate waji leres.
2: Lepat sepung ka sauran teh.
1: Ya, lepat kaula nun.
3: Ya.
1: Syariatna hidup teh kudu tilawat ka indung bapa lain ama hayang dihormat-hormat tur jadi anak. Kan eta mah geus jadi kawajiban hidup.
2: Sumujud ka ibu mah kulang.
1: Sumujud ka indung sabab naon? Kataranganana Gusti mo adek ngahampura ka eta manusa lamun eta manusa tanpa ridho hampura indung jeung bapa. Sokomo ayeuna ka indung sabab indung teh ngakandung 8 bulan melendung tapi indung tara pundung da geus takdir tinu agung sanajan nyerina kalangkung-langkung. Ya.
2: Timbalan.
1: Cenah eueuh indung ayeuna maot aya lanceuk awewe nu panggedena eta sarua ka indung anu wajib dihormat ku hidep
2: wajibna keneh
1: leres kaula nun indung aya keneh aya lanceuk aya sajajarkeun jeung ka indung ka lanceuk awewe teh naon kataranganna guru ratu wong atua karo kadang tua boga dulu repang gede nak mun awewe payus di aku indung seolah-olah gaganti indung boga dulu repang gede nak mun lelaki wajar di aku bapak seolah-olah gaganti bapak.
3: Leres
1: kaula. Ngarti.
3: Ngartos.
1: Lamun ngarti, laksanakeun hormat lanceuk maneh anjani.
2: Duh, katenang. Ieu
1: ulah. Naon sabab ama nepi ka nyarita nepi ka rubah dinya? Sabab lain sakali dua kali maneh cekcok jeung dulur.
2: Ngan getreng we tetek
1: ulah. Pagawean ngan getreng unggal poe guarsa jeung minantara. Lanceuk anjeun nyaeta anjani mus-mus koceak kuda awewe atuh ai lanceuk maneh teh awewe tanaga teu sarua jeung lalaki jeung ai awewe mah heureut deuleuh pondok lengkah ari hidep mapan panjang lengkah awewe mah leutik ringkang gede bugang
2: dikitu-dikit ge moal ngalawan
1: moal. Cing, ama aina dek nanyakeun pangna hidep dordar unggal poe jeung nu jadi lanceuk teh naon teteh ngadon sili udang maneh teh geus galede
2: nya naon lantaranana teteh won
1: ama rek nanyakeun naon cukang lantaranana lamun hidep aina nepi ka kitu dina harti omongan ama anu tadi teh ngan ukur didenge kuliang nanahaon
2: nya mubah alias mubadir
1: sama. Mubah mubadir tak ayeuna nyatakeun dina amal tea nyatakeun dina pagawean hormat indung bapa hormat lanceuk ieu mah didenge-denge teh dordar reparasea atuh komo jeung deungeun-deungeun jeung dulur oge geus ribut
2: meni eueuh ka akuran pisan
1: memang aya ku kitu teh mah aya piring mah tara pake trok jeung panto tuh
2: piring mah tara pake trok jeung sisir kerep po
1: itu cing
3: jagakeun ka Kakang Mas Darayi mah sasat gumantung ka Kakang wae
1: is ai teun teh sok nyalahkeun lanceuk ai Ki Adi
2: dah sok patuding-tuding ai teun teh
1: ulah sok patuding-tuding ajeuk Akang mah urang aku we kuduaan
3: timbalan ama
1: ama nah salesna mah memang putra teh gaduh dosa sok ngahareuan pun lanceuk naon nu jadi sabab ari anu jadi marga lantaran teu aya sanes putra teh nya eta asa dipilih kasih hirup teh ama
2: asa diwilah-wilah
1: meureun asa diwilah-wilah jadi ama teh asa teu adil nemrakeun kanyaah ka putra
2: doh ieu
1: sedengkeun kasauran ama ka putra mah kanu gede nya ku gedena kanu leutik nya ku leutikna kanu lalaki nya ku lalakina kanu awewe nya ku awewena kanu kasepnya ku kasepna kanu goreng patutnya goreng patutna jadi cinekna teu aya dunya kinasihan
2: ama tapi kenyataan teu aya
1: kulendeng tapi dina kenyataanana ama teh aduh punten ama punten asa dipisah diwilah-wilah putra teh
2: doh asa dengdek
1: ieu resiko tama barang ngadangu kasauran dua putra
2: iya ge
3: ijar meneng menang Gusti Pangeran.

0: Ama oge sasatna dina waktu ayeuna teh moal rek gancang narima laporan ti Depungkul.
1: Tah.
2: Sadaya-daya kaula nun.
3: Sadaya-daya ama. Maksud ama.
0: Tah, perlu ayeuna riungan teh di dieu.
1: Neh. Ler.
0: Urang sawalakeun ieu pasualan supaya aya dina karampungan.
1: Laras panes tuntas.
3: Ya saena mah kitu kaula nun.
2: Saena mah kitu Kang jeung Rama kaula nun.
0: Cikan calukan anjanina ka dieu cing kitu sebali atawa ku Sugriwa. Gua resa minantara.
1: Salah saurang ge nya.
0: Salah saurang.
2: Mangga tukur aya kitu saurang. Aceuk anjani. Teu wasa kaula nun. Komo karai sok labeudan wae. Yang akan ekus kasalirak kakang mas.
0: Ay. Ish, ulah patuding-tuding. Ulah patuding-tuding.
1: Rasa urang itu.
2: Langkung saya ku ama kaula nun.
0: Oh gitu.
2: Tepi nodama.
0: Nyai. Anjani.
2: Kaula nun. Sada soal terkangkir ama kaula nun.
0: Iap kadia gelis.
2: Sian si Somali, sian si Sugriwa kaulanun, si Guarsa, si Minantara, sok ngahereuyang.
0: Moa.
2: Hara kaulanun.
0: Moa yap kadieu nyai.
1: Ngigiapkeun mun bor.
0: Tanggung jawab ama kadieu. Yap kadieu.
2: Unjuk sumangga kaulanun.

0: beberuh anu geus maneh. Upamari panjang lebarkeun mah nyaeta kangge bebene pamepes hate. Itu dina eta aksara cupu anu dialang ilik ku Resi Gotama. Atuh, ieu Resi Gotama teh gumujeng alit.
1: Tenang.
0: Meureun geus boga kabogoh ieu budak.
1: Wah, rupina sepi.
0: Nyai,
2: kalanun.
0: Teu nanaon. Warsa,
2: teu pinodamel kaulanun.
0: Minantara,
2: dah putra mah
0: kieu cuk. Ieu lanceuk hidep teh meureun geus boga beubeureuh.
1: Tenang.
0: Geus boga cengceuman.
2: Amit-amit kaulanun. Teu acan amat teu acan, amit-amit.
0: Ih, ulah nolak jeung ulah ngabohong ka kolot.
2: Henteu saksi beubeu saki langit henteu, putra teh teu acan gaduh. Anu disaurkeun ku amaneme.
1: Acan gaduh kikineuan mah
0: teu. Can boga kikineuan.
2: Teu acan.
0: Can aya hiji lalaki nu barang bere ka Nyai.
2: Kapungkur kapungkur nuju putra alit aya nu masihan kersen.
0: Lain aya nu masa panjang hidep geus baja putri. Sapanjang Nyai geus ayeuna geus boga pikiran kitu kitu.
2: Dasan ama sungguh mati.
0: Duh. Noh, ai budak ayeuna.
1: Aya kitu. Gaul budak ayeuna.
0: Jadi bener Nyai teh can boga kabogoh.
2: Dasan.
0: Naha atuh ari ieu cupu ti saha?
2: Ya lanun.
0: Ari ieu cupu ti saha?
1: Bibit kuitna ti saha teh mun?
2: Ya cupu teh kaulanun
0: cisaha jama
2: cisaha tu mok engal sahurkeun
0: cisaha Nyai
1: ulah isin-isin kayak no.
2: Ya cupu teh salarasna mah kagungan Kangjeng Ibu
0: naon
2: loh ya cupu teh salarasna mah kagungan Kangjeng Ibu nanging putra teh resep asa kabina-bina ya cupu teh kaulanun di mana putra nuju amengan di patamanan teh upami putra hoyong naon-naon teh sok nyuhunkeun kana ieu cupu sok tina kanan kaulanun.
1: Oh, kuning.
2: Jadi katari kataji ka pati-pati ku ieu cupu teh putra kaulanun.
0: Jadi ieu teh nu indung maneh.
2: Leres, leres malihan ku Kangjeng Ibu mah sok diciwit putra teh. Teh keng dicocoo.
1: Dijemel.
0: Ieu Resi Gotama ngahuleng ngaraga meneng ngolok mang kadug barang ngadangu yen ieu cupu teh ti ibuna.
2: Ijar meneng meneng Gusti peteng

0: atau iya si Gotama. Pangemut ieu kajadian teh gara-gara ieu cupu. Lajeng wae ieu cupu oge sami dibalangkeun ku ieu si Gotama. Ieu cupu sasat maksad dibalangkeun.
1: Ieu anu jadi pasualan teh cupu. Iya, mudah-mudahan we ulah kapangih deui ieu cupu ku saha bae oge.
0: Ieu cupu ku melayang di gegana wiyati. Pinastika sayang cumang parah.
1: Ieu
0: cupu dibarangkeun barang ragrag ka hiji leuweung. Sateuacana ragrag kana taneuh ngadagor heula kana tatangkalan.
2: Atuh, ieu turubna cupu ngasleng ka palih wetan, nyaeta ragrag di hiji leuweung. Ari ieu cupuna nyaeta ragrag di tengah-tengah Situ Nirmala.
0: Itu kaayaanana.

Cai Tirta kamandalu nyaeta eusi cupu tea. Ngahiji sareng cai situ. Itu kayaanana. Ngalampai tak kacarius ieu. Anjani Subali sareng Sugriwa sasat apruk-aprukan maksad milarian ibuna. Halayan maksad milarian cupu anu dibalangkeun ku Ramana. Lumampah sakaparan-paran. Dah ampun teuing. Kuarsa tobat teuing isuk ku barareuh cucuk pinuh dina suku aceh teh kumaha. Kitu teh kuarsa, mane anu kitu teh. Hayang acik sok ngalepatkeun rayi.

0: kepala putra anu dina waktos ayeuna nuju ngiukan dina kana peuntang kacaringin.
1: Gunira ngandika.
0: Ka dieu siring ka hareup jang. Dewek aya badami keuneun.
2: Sok ka dinya Kang, ngahadep ka nya tong.
0: Ah, si siring ka hareup jang. Tobat.
2: Nyato doa si eta mah ampun
0: kolot jeung eta suku deui hareupeun kolot teh ditanggunyarkeun sing sireumeun di ukuy teh euy
2: si eta mah kurang sopan teh hareupeun kolot mah Kang
0: kakeun bada di leuweung
2: si eta mah dina
0: raja paling tangan ieu
3: manuk sarare
0: dina raja kieu jang dengekeun ku si lain cu. Ari dewek teras ingat kana kajadian-kajadian nu kaalaman ujang. Amoy. Asa kagagas. Sigu pamingemutan wae juragan Arjuna Sastra Bahu ujang.
1: Dadana dugi ka bejat ku ayana. Diroga halaku hiji jalma anu buukna sawi.

0: Den Sobali atana piraden kuarsa nyaeta ngurilingan ye situ misahkeun anjeun ngahuleng ngaraga meneng kedah ka mana tilampah. Nah, asa ku nararik mati ningal ye situ.
1: Ngantos we, Aden. Sakar.

0: sisi na ye situ lajeng teuleum nyasar ka lebetna ye situ. Pinas ti kersak yang tumampara.
1: Jengeh.
0: Ulantaran parantos ngarasa kesel da puguh teu aya. Lajeng wae Raden Guarsa hanyat. Nanging pinas ti kersak yang tumampara. Raden Guarsa ngadak-ngadak. Rete pararateul. Lami-lami kajadian anu sasatna luar biasa anu karasa ku dirina. Salirana sawak-awak buluan.
1: Duh,
0: tenang. Lalayan robahna beungeut Raden Guarsa. Nyatana jadi wanara buntutan.

0: barang hanyat puluhan salirana kalayan jadi monyet. Duh naon ya jadi retep awakku.
1: Duh
0: naon nyurungkui tina bujur sumat waluh
1: roh wae tegene wong
0: situ sanget situ sanget
1: situ nu ngabahayakeun deui
0: situ aya jurigan boboa dulur kula tobat

0: eta percis leungeun monyet.
1: Baruluan mo?
0: Baruluan. Atuh ieu Dewi Anjani ngajrit maratan langit ngoceak maratan jaga. Tobat Gusti Nu Agung.
2: Aya naon neh?
0: Naha leungeun kaula bejadi kieu? Tobat, kieu beungeut kaula ampun Gusti Nu Agung ampun.
2: Wawas dugi ka kitu.
0: Aduh, ampun teh geus sihung manyangan alah. Gusti ampun, naha dosa naon hari kula? Barang nujun langis aya nu ngagajleng nyatana ieu saresna mah Raden Subali. Anjani barang ngareret kagigir aya monyet nyekro ngajerit bari lumpat. Aya monyet. Aya monyet. Barang lulumpatan ieu Anjani bari diudag-udag ku ieu Subali. Maksudna mah sasatikeun ngabejakeun diri yen dirina teh Subali jadi monyet. Ari ieu Sugriwa barang katingali rakana nungkup rarai bari lulumpatan bari disatukangeunana aya monyet ngudag-udag. Lajeng ngahadang ti Painunana. Wes, jagoan.

Hatur nuwun barayapis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Peace 102,4 FM Ciami.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Si Suha ngarempod bari nungkup beuteungna. Marukanan mah kadutna budal badil padahal kadut mah teu kuakieu kadut teh beuteung mun baheula mah kadut teh beuteung. Najan ditungkup oge teu matakna naon atuh beuteungna mah. Tapi eta nu dihanapeun beuteung, dihanapeun beuteung naon coba nu dihanapeun beuteung. Eta mah ngaburahol, teu beda ti cucurut ka ibunan atuh. Lantaran caranana kabudal badil ku pedang jakatea.
2: Aduh, cukup sakitu oge jaka. Cukup jaka, cukup. Cekudu kalangsu kasep.
1: Basukat manyarita bari ngagentak nyamperken. Kasempetan hade pisan piken si Suha. Anu emang hatena geus pewot atu geus eueuh kawani. Taya untupan pikeun nuluykeun patelakna jeung jaka. Eta mah si Suha korejat berengbeng. Puguh we ngocot atuh. Lompat teu bisa labas si Suha teh. Kedebut labuh nangkuban. Sukuna pakojot ku calana pangsina anu tadi ngabaragadal ka handap.
3: Aduh. Aduh. Aduh. Aduh, aduh.
1: Mau bisa lompat si Suha ye. Sok eta kolor merosot si Suha. Sok lamun hayang ulat alit mah si teh. Si Suha ngagorobok di wae.
3: Aduh, dobat aduh.
1: Si Suha harita teh marukanan mah dihanca deui ku jaka. Red manehna kana calanana anu ngojot anu molorot ka handap. Teu wudu atuh ngarasa era jeung sieun. Era na naon mah teu lantaran aya anu gubal gabil dihanapeun beuteungna. Si Suha bari ngangsorodkeun calanana peuleunyeung bae ka mecir lumpas sakalumpat lampet. Geus teu inget ka Ki Somad jeung Ki Lombri anu ditinggalkeun ku manehanna. Ki Somad mah jeung Ki Lombri mangsa bodo teuing rek kumaha kumaha oge. Asal awakna bae salamet geus untung atuh keur Si Somad jeung Si Lombri mah. Kukituna maranehanna mah ngan ukur semeting polohok. Sakujur badana ngabirigidig teu beda ti muriang keur nirisan. Boga rasa diparabkeun ku si Suha teh. Ku sieun-sieunna Ki Somad mah nepikeun ka gogoyobod atuh. Teng bensinna bocor. Sarua meureun alias ngihan maneh. Ki Somad mah bakat ku sieun-sieunna jeung geumpeur. Bari ditambah knalpotna ngadurut-durut teu eureun-eureun. Muruput hantem untung teu merebaya oge teh jeung eusian Si Somad teh. Untung Ki Lombri mah ngan ukur prat-prat-prat pungkul tapi ari meledek nama. Waduh matak ampun, bleding bau jengkol. Naon ieu teh? Naon sia teh? Ngadur kahitu tangga bekok sia kurang ajar sia teh.
4: Aduh, Jaka.
1: Naon, Kang?
4: Antepkeun lah. Buguh ge jelema ramijud mah kitu tah. Hirup keneh oge geus bau bangke tah. Atuh da kumaha? Sakitu tah matak nu jahat mah kudu bener atuh. Mun kan jahat kan jahat. Ulah bari yang kitu atuh hirup teh. Santana nepikeun ka nyakakak kawasna bae ka palebah manehanna mah. Gas jengkol nu datang nanti Si Lombri henteu nepi ka naon teh. Henteu ari soraan mah ngan nyakitu atuh. Meledekna ka bina-bina eta hitut Si Lombri teh.
5: Ih, ari taun teh tong sok kitu Santana. Ih, nah nanaon teh.
2: ken bae danu lain eta mah atuh.
1: Basukat mangagebes ka santana. Bari koloyong ka hareupeun Ki Somad satapok de nyarita sarehna keranan Basukat mah matu.
2: Ki Somad
6: ukulan aduh bonten sun teh.
2: Nya bonten aduh sim kuring oge aduh rumaos we sun ieu da ye. Kieu saenya na mah urang teh teu perlu didibutan ieu teh. Teu perlu didibutan lantaran eueuh pasoalan antara urang jeung urang teh. Eta cenah Ki Sarkosi nepi ka dihukumna nepi ka diberokna. Apan eta mah lain lantaran dibejakeun ku ka aki Gurnita lain. Tapi memang Si Sarkosi teh memang kapletik ku pihak nu berwajib lantaran kapanggih dina keur ngalakukeun kajahatan. Oge apan Ki Sahudina oge nu dipergasa geus dipateni nu nerangkeun eta teh. Nerangkeun Ki Sahudi teh saencana perlaya teh akibat ditandasa ku Si Sarkosi. Apan Ki Sahudi teh begitu dipergasa teh teu langsung ujug-ujug maot carita. Ngan kulantaran parna nepi ka handeuna heungeus kitu we meureunan umur mah deui sanu apal urang teh.
1: Semet dinyareg Basukat mah nyaritana eureun. Maksud manehanna sugan wae ku Ki Somad kahartieun nu dipalar ulah Ramat kamale jeung pihak Aki Gurnita. Tangtuna oge kitu maksud Abah Sukat mah da ari jeung pihak Jaka mah susah dibeberesna. Ku kitu teh mah atuh maklum Jaka mah memang kulantaran langsung bapana dipateni geus jadi korban kabiadaban Si Sarkosi.
2: Aduh sumuhun leresun.
1: Walon Ki Somad jeung Kilomri nemalna naon teh rageman teuing nya kahartieun teuing heuheuh bueuk lantaran ku kasieuna.
2: Nya kitu we atuh tina perkara Bah Lam Sijan jeung Bah Majaji dengekeun ku Ki Somad.
6: Sungguh kumaha sun?
2: Eta mah bongana antara Lam Sijan jeung Bah Majaji. Bongana. Hah? Bongan sorangan make kabau ku kitu hari. Saduluyna nya kitu atuh. Apan milu ka irid ku Ciki I eta Bah Lam Sijan jeung Bah Majaji teh lantaran situ hari mah apan geus jelas natrat jelema tukang bangsat.
6: Duh leres nun.
2: Duh leres nun. Apun dan we kuring di nun Kilombri nu nemalan tah kukituna. Kukituna diributan antara pihak Kang Gurnita jeung Bah Majaji tina perkara Ki Sarkosi teh samata-mata ngan ukur ditimbulkeun ku ayana suudon. Salah sangka. Suudon jeung salah sangka eta teh. Jadi ceuk pamanggih kaula mah naon perluna? Upama kudu terus ka papanjangan. Tangke mah upama Bah Majaji balik ti pangbuyanana omat ieu caritaan kaula teh kudu ditepikeun. Kudu ditepikeun ka Bah Majaji. Atuh upama can kahartji keneh eueuh gorengna upama seuk diayakeun babadamian anu pantes. Urang sawala we anu biasa nusa ujiratna urang sabagai manusia istilah musyawarah keur mupakat teh boh jeung kaula atawa langsung jeung Kang Gurnita
1: Anu satuluyna mah gelenut we bah sukat mamamatahan Ki Soma jeung Ki Lombri dipukruk ku caritan-caritan anu lemah lembut pang-pang nama sangkan ulah nepikeun ka ngabogaan sifat-sifat ngadu-ngadu Raja Wisuna. Jeung ngaliarkeun teles atur lantaran sifat-sifat kitu teh lain deui mata kabahayakeunana kurang-kurang nama matak timul korban anu teu pupuguh harita teh.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui. Kawasna bae upama nilik kana lahiriah nama kartin oge papatahna basukat mate. Daeta we boh ki somad boh ki lomri make terus sanuk-sanuk sagarupa menta dihampura. Atuh dina waktuna rek papisahan teh duanana sungsong ngayakeun heula patarima leungeun sasalaman hiji tanda yen si dihampura antara Basukatma oge jeung Jaka jeung Kisantana oge jeung Kisomad ka Kisomad jeung ka Kilombri harita teh. Anu teu medapna keur Basukatma mah jeung Santana geus tangtu matak bunga kana hate. Tapi pikeun Jaka mah, sabalikna. Tadi oge basa daek sasalaman teh jigana ukur kapaksa. Atuh dina ngabringna deui ti dinya kenyimpang heula ka Gunung Gajah tapi langsung bae Basukatma Santana jeung Jaka mah ka Pangligaran. Tapi sanggeusna tepi ka kampungna nyaeta Aki Gurnita alias kampungna Santana kacida mata kagetna. Aki Gurnita henteu kasampak cenah mah ceuki oni tadi isuk-isuk keneh pisan Aki Gurnita teh geus init. Nyaeta maksudna dek kaleuwinanggung. Karuhan geus kitu mah brul atuh harita teh maniang tiluanana. Muru kaleuwinanggung bener we kasampak Aki Gurnita kaya di dinya keur ngawangkong jeung Haji Mugni harita teh. Gening jeung Ki Adi ieu teh syukur atuh Ki Adi ieu teh. Aki Gurnita ngabagiakeun Basukatma. Teu jiga-jiga anu keur boga kanyeri Aki Gurnita mah.
1: Apa anda perlu ngawartusan hasil na kang ieu teh? Sareng nya maksud bade ngalayad we ieu teh. Aya wartos akang teu damang cenah ieu teh.
2: Ah, lain geuring Ki Adi. Biasa we geus kolot teh loba nu karasa ieu teh. Da kitu tah. Kumaha cenah hasilna? Matak bungah kitu ieu teh atawa kumaha matak hanyakal?
0: Aki Gurnita tog mol nanyakeun sagesna Basukatma diuk parenengreneng harita teh.
1: Alhamdulillah berkah Kang.
0: Bari darek-dek ku Basukatma didongengkeun sacerewelena. Atuh tina perkara si Suha geus teu matak hariwang geus jicir ti bangsa singa harita teh. Beres Basukatma tuluy disambung ku Santana nyaritakeun nu karenapan kumaranehanna nyaeta antara Santana jeung Jaka. Di satengahing jalan dipegat ku Sulanjana anu tingkat pangabisana aya di saluhureun maranehanna. Ngan hadena aya anu nulungan anu cenah mah ngaranna teh Ki Adi. Aki Adi Wijaya teh urang Ciparayeun. Buguh we tumarapna kana ngabandungan lain deui mata kaget namakuna mah Pa Haji Mugni. Nepikeun ka melengek harita teh.
2: Adi soal nungaran tabana oge pikiraneun ieu teh. Pikiraneun keneh ayeuna geus jol deui bae anu matak tepi ka hartieun teh.
1: Pa Haji Mugni harita teh terus ngahuleng. Dupi nu namina pabana na kumaha kitu paayi teh?
0: Basukatma nanyakeun.
2: Taeun Ki Adi teh. Kumaha kuring teh bisa ngajelaskeun Kang ieu teh?
1: Oh. Kieu yeuh Ki Adi. Apan kamari ieu teh? Ka dieu teh aya nu eueuh-eueuh cenah ngaranna teh pabana. Duka ngaributkeun. Ngaributkeun manehna teh teh Ki Adi.
0: Aki Gurnita naneuskeun.
1: Dupi maksudna kumaha teh teh?

0: Dek ngawi bisa, lamun salah mau digenggerkeun.
1: Kewara lantung tuh ingat.
0: Nuhun.
2: Kaul.
3: Sok.

0: lain dina kereta tengah ramai kieu. Bapak dewek mani tuwe di tukang sate keur cicing. Oh, mantuan ngumah wadah.
1: Bari ngageberan sate.
0: Bari ngageberan sate aya sesa batur suruput.
1: Mehapekeun beuteung.
0: Mehapekeun beuteung di besot.
1: Palung di lembur batur.
0: Heeh. Dek ka kieu we ah. Ya lumayan dek dagang tuuk.
1: Ada. Dagang suuk
0: jeung apa. Heeh. Dagang tuuk dek ah.
2: Dagang buah nyengir.
0: Buah nyengir weh.
3: Ya. Heeh. Lain dagang naon ieu teh?
0: Oh, da beak dagangan nama tadi.
3: Balik modal euy.
0: Ha? Teu balik modal, balik deui.
2: Saka balik kanan.
0: Lain euy dina setengah rame kieu mun datang sobat atuh Pak Haji Sidik.
1: Ya oge jajanan.
0: Lain dina panglalajoan kieu teh tara ngomong teh ka dewek.
1: Sok.
0: Josok ke kasupkeun kana syaku.
1: Lumayan
0: aya. Lain dibuka teh syaku teh gaang. Heeh. Heeh. Heeh. Heeh. Pak Haji Sidik mah beki heureuy.
1: Beki heureuy.
4: Jiwa seni. Kana kana kan beuti gagong.
0: Ningang ka dewek beki jajan. Ayeuna dina panglalajoan kieu teh euy sok-sok pengin jeung sobat.
1: Bener kan?
0: Jeung dunungan ongkoh juragan Padana Setia.
1: Josok.
0: Hayang panggih jeung dewek teh panglalajoan teh jeung nyarekane. Heeh.
4: Seblu ceuk
0: jeung seblu euy. Yeuh seblu we tong dibawa beger aing ceuk kitu.
4: Aing kosong.
0: Heeh. Tong dibawa beger aing. Aing sok-sok teh.
4: Aya kitu nya
0: teh. Alah. Lain euy. Nyaan dewek kunti teh gulis.
1: Tiba-tiba
0: di saya marah. Tapi itu dunungan dewek juragan Pandu babarengan jeung awewe tete adina Arasoma ceceh.
1: Eta teh.
0: Ngaranna teh Dewi Magrib.
1: Madrim
0: meureun akang.
1: Ha? Madrim.
0: Ana.
1: Kuran.
0: Saha bi teh?
1: Madrim.
0: Keke asiling nyaho ti mana?
1: Apan tadi ti Parecia.
0: Ngur, wawuh mana jeung Parecia?
1: Wawuh.
0: Paing ngamun montok itu.
1: Ari bae deukeut bae kan disokan nunaon ka nunaon.
0: Lain asiling aya di dieu geuningna. Kapan bari teh mah di ditu di kaler?
1: Keluar akan dioncelah.
0: Tah kitu we jelema baong mah kitu cah. Jelema carekeun jelema bedegong teh.
1: Rumasa sok ulah ilu ka batur.
4: Milu ka panggung bedo mimi teh.
0: Milu ka panggung bedo.
1: Milu.
0: Heeh, dicarekan hareupeun umum.
1: Dicarekan.
0: Padahal lamun dicarekan hareupeun ucing mah mana naon ye euy. Naon ye euy? Tukang gong hees dulu. Parecia. Naon-naon eta tukang gong tong dibayar heuh. Jadi gong kan bisa kali.
2: Betul.

0: Wih, dek naon ieu teh jelema teh? Jelema kuleuh kieu make jeung nyamperkeun ka bangsa nu kieu.
1: Nih, Raden Arasoma punten teh abdi teh aya priyogi sih.
0: Jelema teh meuni karariang Kang ieu teh saha?
1: Cicing madrim cicing. Rayi teh teh Den,
0: nya di kaula naksir maneh.
1: Ye sanes naksir atuh narose sih. Nya naksir ongko.
0: Aing kudu boga adi nu kitu.

0: tiba sakena. Tanu, awas kuranya. Lajeng Arasoma meureumkeun socana.
1: Atuh ieu Candra Birawa kaluar deui mangrupakeun buta gede.

0: ku jama-jama mah teu katingalian aya buta gede ngabedegak payun rasoma. Aya naon deui Bang Reza?
1: Wayahna kaula pang maehankeun itu anu ngaran si Panu.
0: Oh, itu teu acan beres geuleuh teh.
1: Si Panu hiji deui.
0: Anu mana tuh? Nah geuning ah. Nu kitu mah palaya-palaye mah tu piraku.
1: Memang hebat sanagara palaya-palaye ge.
0: Jawab atuh calukan ka dieu.
1: Panu!
2: Kaula ka dieu.
0: Datang nira tangan demang.

0: Aya kene tanaga pikeun ngalawan Arasoma. Kicep sabedug sakali nyarita ka mana karep. Abang letah tetulangan bibir teu diwengku. Sakat cumplang sakat campleng maneh panung. Memangna aya geus keok kitu. Manawi bade munur ti pakalangan ujung sia. Karep-karep. Coba ngiringan we Arasoma. Gerak tegerakeun kategaan paeh awak maneh. Maksudna kaula bakal ngaluarkeun ilmu pada jampelan pamake kaula. Coba. Tegang patilang dunya sawarga kunawi ayu papatan patah perlaya cang bulan 14 tegeuneut jeung teu malekmeut. Balumbang timur jalan gede sasapuan. Teu aya halanganna ai kaula kuduna korban dina waktu ieu mah. Aye geus waktuna kaula istuning sumerah jeung pasrah kana papasten anu tumiba.
1: Bener,
0: Upino sok. Nanging memang parantos jadi watek nai Raden Pandu. Teu aya dir kasasama hirup. Teu aya ngewaan geureuhan sareng sajabina istuning bersih manahna. Ku kaikhlasan sareng karidoan dirina ieu ajian Sandra Birawa anu diamat ku Arasoma. Memang geus jadi patalukanana seug upama mangihan jelema anu bersih hatena. Atuh ieu ajian